0: Ina de las canzuns preferides de Sepp Koraj de Sent.
1: Mia canzun preferida.
0: E da din sempre ver veni nu stirina canzun resch nova resch fresche romancia El ai giganto cun El ha viviu.